lat, posopňaja te, že riete od rád. Nekej múdro ja rozumca, že mi drení, a to píšu to ja. Zagadzem ňomru v bolhu, idíš, uniš, čo to zbytosť, esem. Píš len nechuť,